Andrej Gugnin izveo je 8 studija za klavir Borisa Papandopula. Na kraju slušamo meditaciju za violinu i klavir Borisa Papandopula. Violinu svira Goran Končar, a klavir Bruno Vlahek.

0: Slušali ste meditaciju za violinu i klavir Borisa Papandopula. Violinu je svirao Goran Končar, a klavir Bruno Vlahek. Svitanje na trećem uredila je Iva Lovrec Štefanović.
1: 7 je sati. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Slušali smo varijacije na rokoko temu za violončelo i orkestar opus 33 Petra Iljića Čajkovskog. Svirali su Jojo Ma i Pittsburghski simfonijski orkestar. Dirigirao je Lorin Mazel. A sada ciganski napjevi opus 20 Pabla de Sarasatea. Nastupaju Icak Perlman violina i Pittsburghski simfonijski orkestar. Maestro Andrej Previn.

Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se. U nastavku poslušajte sonatu u C-molu Antonija Vivaldija. Slušamo Eroica Trio.

Mladen Požgaj i Simfonijski orkestar HRT-a kojim je ravnao Pavle Dešpalj izvili su koncert za obou i Simfonijski orkestar Tome Proševa. U nastavku poslušajte Musandra 3 i Simfonijski orkestar RTV Ljubljane, ravna Samo Hubad.

Frank Peter Zimmerman izveo je kapričo u Amolu Nikoloa Paganinija. A sada rapsodija Sergeja Rahmanjinova na Paganinijevu temu. Klavir svira Van Cliburn uz Moskovsku filharmoniju dirigira Kiril Petrović Kondrašin.

0: Čujte, između ovih tuđinaca, njihove sile i njihova imperatura, i nas jadnijih, nas šake starijih republikanaca, nas prastarije slobodnjaka, ima još jedna jama, jedan ponor, još je podignut most. Oblagosovjena ti usta, puče moj. Još mu možemo prikovat verige na naše svete mire. Još možemo umrijeti svi složni, svi slobodni. Još možemo biti sami, svoji.
1: Hoćeš li im ti začepit kanjule?
2: Hoćeš li ti iščerat novu slobodu što kuca na vrat?
3: Zašto neće
0: prvi? I više, ma i više. Sve dokle nam se sva naša brda podignu. Dokle Bokeli, Crnogorci i Rusi zahvate kolo.
1: Ej, dokle nas im žedije.

neće izgubiti tko se bude potruditi. Odiljam se, moja vilo. Oh, kako ja, moja vilo, odiljam se, a ne vijem komu ostavljam ličce bilo.

0: Bio je ovo Srđan Čaldarović koji je izveo sonatu u A-duru Luke Sorkočevića.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.
2: U nastavku programa slušamo Bakanal iz trećeg čina Bakanale opere Samson i Dalila Camilla Saint-Saensa. Orkestrom Nacionalnog teatra Pariške opere ravna Georges Prêtre.

Bila je to suita za orkestar iz Belkis, kraljice od Sabe, Otorine Respighija. Nastupio je orkestar Filharmonija, koncertni majstor Christopher Warren Green i dirigent Jeffrey Simon. A sada Ljetni pastoral, simfonijska poema Artura Onegera. Nastupit će Nacionalni filharmonijski orkestar ORTF-a i dirigent Jean Martinon.